0: Glavaš, glasbeni radio, vaš glasbeni radio. 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Alo!